سر من قدری که کو دل جاریش در رقم بیه کس خیر نه نه دل من دل نه قدر من قدر من نه تواجه خواه کر نه جیجته اما تو فرش